Tvetorjir og one Bihito Khahvillatorjir Elchinna Hulondorjir Atsokja Annalkja Hulondorjir Khodo i Nantin Bahzoni Khodo i Khahvillatorjir.